佛山宫，松马那巴达依勒法那格阿拉那达拉尼阿拉尔卡兹比。Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.